Jeg vet godt hva jeg skal finne på I dag, men du kanskje ikke like stilt. I så fall så har jeg litt å bidra med. Skal du sette litt musikk til dagen? Få på noe countrymusikk. Det den internasjonale countrymusikkens dag I dag, og det trenger jo ikke å være trad country heller. Det kan være den moderne sorten. Og så får du diskutere med dem som virkelig elsker country, om det country eller ei. Det dagen for ansvarlig eierskap av hunder. Så får du tenke på om du en ansvarlig hundeier, om du har en sådan en I huset. Det også dagen for fugler, av sorten som du har hjemme I bur. Om de bitte, bitte små, eller om det den store varianten som sier Polly vil ha sukker. Det får være litt opp til deg. Og så har vi den store shuffleboard-dagen. Og shuffleboard morsomt, og hvis du ikke kjent med det, så synes jeg du skal ta en tur på Google med det samme. Shuffleboard greia.

Det er på tide med en quiz, og vi skal frem til et land i denne runden. Og det betyr at vi har en beskrivelse av flagget som en del av ledetrådene her, eller så er det fakta om landet vi er ute etter som dukker opp. Og reglene er som sedvanlig i quizzen. Du er din egen dommer. Det kommer tre ledetråder. Når disse tre er ferdige, så avslører vi svaret, og så synes jeg du skal gi deg selv en klapp på skulderen, både for deltakelse, men ikke minst forhåpentligvis, også for et riktig svar. Og hvis svaret er feil, men du ikke har googlet det, som jeg alltid sier, så synes jeg du skal gi deg selv en premie. Og hvis du er klar, så starter vi nå. Vi skal altså frem til et land, så tenk på hvilket land dette passer på. Selv om vi tenker på landet i dag som ganske gammelt, så eksisterte det faktisk ikke som en enhet før i 1714. For det så er området som vi kjenner under dette landets navn i virkeligheten flere land og med flere konger. Hvor skal vi så?

Jeg vet godt hva jeg skal finne på i dag, men du kanskje ikke like stilt. I så fall så har jeg litt å bidra med. Skal du sette litt musikk til dagen? Få på noe countrymusikk. Det den internasjonale countrymusikkens dag i dag, og det trenger jo ikke å være trad country heller. Det kan være av den moderne sorten. Og så får du diskutere med dem som virkelig elsker country, om det country eller ei. Det dagen for ansvarlig eierskap av hunder. Så får du tenke på om du en ansvarlig hundeier, om du har en sådan en i huset. Det også dagen for fugler, av sorten som du har hjemme i bur. Om de bitte små, eller om det den store varianten som sier Polly vil ha sukker. Det får være litt opp til deg. Og så har vi den store shuffleboard-dagen. Og shuffleboard morsomt, og hvis du ikke kjent med det, så synes jeg du skal ta en tur på Google med det samme. Shuffleboard greia.

som jeg har slitt ut, og alt som har formet meg og gjort meg til den jeg er. Dette er den plassen som jeg vokste opp

sier det med en gang, jeg. Hvis du får en telefon fra Norsk Tipping, og du bare spiller for moroskyld, og egentlig ikke har behov for tremen, så er det bare å sende den over her også. Jeg tar gladelig imot det. Det skal jo sies at denne nederlenderen som vant 250 000 kroner på denne dagen i år 2000, og sa han ikke hadde behov for penger, at han ville ha en mindre premie. Han tok imot premien noen uker senere, så kan det jo hende at han ga den til noen som var litt mer gira på de penger da.

En god latter forlenger ikke bare livet, som sitt alt det sier, men en god latter er vår egen gode medisin for å senke stressnivået eller kortisolnivået i kroppen vår. Der har du den enkle anbefalingen. Er det mye stress og humøret begynner å synke, så er det bare å le litt, selv om det ikke føles helt klart for en trillende latter, enten det er fredag eller mandag, eller hvilken dag det skulle være.

Det på tide med en quiz, og vi skal frem til et land I denne runden. Og det betyr at vi har en beskrivelse av flagget som en del av ledetrådene her, eller så det fakta om landet vi ute etter som dukker opp. Og reglene som sedvanlig I quizzen, du din egen dommer. Det kommer tre ledetråder. Når disse tre ferdige, så avslører vi svaret, og så synes jeg du skal gi deg selv en klapp på skulderen, både for deltakelse, men ikke minst forhåpentligvis, også for et riktig svar. Og hvis svaret feil, men du ikke har googlet det, som jeg alltid sier, så synes jeg du skal gi deg selv en premie. Og hvis du klar, så starter vi nå. Vi skal altså frem til et land, så tenk på hvilket land dette passer på. Selv om vi tenker på landet I dag som ganske gammelt, så eksisterte det faktisk ikke som en enhet før I 1714. For det så området som vi kjenner under dette landets navn I virkeligheten flere land og med flere konger. Hvor skal vi så?

Derfor bringer vi det hele hjem nå. Vi skal beskrive flagget. Landet vi skal frem til I dag har et rødt og gult flagg. Det har landets riksvåpen midt I, og da det... Ja, du skal få svaret straks.

Jeg vet godt hva jeg skal finne på i dag, men du er kanskje ikke like stilt. I så fall så har jeg litt å bidra med. Skal du sette litt musikk til dagen? Få på noe countrymusikk. Det er den internasjonale countrymusikkens dag i dag, og det trenger jo ikke å være trad-country heller. Det kan være av den moderne sorten. Og så får du diskutere med dem som virkelig elsker country, om det er country eller ei. Det er dagen for ansvarlig eierskap av hunder. Så får du tenke på om du er en ansvarlig hundeier, om du har en sådan en i huset. Det er også dagen for fugler, av sorten som du har hjemme i bur. Om de er bitte, bitte små, eller om det er den store varianten som sier Polly vil ha sukker. Det får være litt opp til deg. Og så har vi den store shuffleboard-dagen. Og shuffleboard er morsomt, og hvis du ikke er kjent med det, så synes jeg du skal ta en tur på Google med det samme. Shuffleboard er greia.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for min

med sangen «Meg og Marianne». Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her er sangen «Why, oh why».

0: mitt hjerte.
1: Dette er Sørlandsradion, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst i Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradion i displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da er FM-frekvensen 107,7, og med DAB så er det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.